0: Answer Papa me ya dear. Me dada me hoka krakra. Aye program ankasa. E wo se nipa. Enye de bia na nipa re be ho. Ye meka what am I say?
1: Oh yeah.
0: Yesu re ho anu wo de ade bia kenya.
1: No sir.
0: De bia na ya tentre atwan.
1: Debi.
0: Na ano promo mu tini ko jihwei. Papa nya mo ano mo kope. Se nya me mfa doctor nso ma no nto no.
1: Okay.
0: Olumai. Wa wote nwu hu ne sai.
1: Ba fuchi. So so be bua me ya.
0: Mm. O defo yu yem na bua me. Na nye wo bibiri bi ni wo bi. O bibiri bi ni de wa ye ni yie. It is a sam to me a ka bi ma mi. Me ho tire me nso a ya bua me. Eti meti anu ma me bua ni pai. Me yi me yem a me bua ni pai. Enye. Mami si number na so. Number ni ye 0543.
1: Oze. Amachi bibi wo.
0: Ai. Na se papa mi nye program kwakwasa ho. Me nu ye program a che.
1: Si sa nyum we mu no.
0: Me se mi me nu ye program a che. Enye na na me nu be ye program. Eye ahwe kwan ya me fa so a me me me release ni amagum. Enye nse enye bibi akwa. Me me ye program a me nim de afriba. Ana me nim ba bia me wi me di wie. Etu ansa ohwe de mi yeya ana me sokobɔ saa anyem no hwɛ wo bɔ yei ene ne nzo so etesɛyi mi wi asa to asoma me ma me nya mi program mi wi a dum no mi wi ato asoma me mi wi ato asoma me wo wi ana de hu receipt anyem no hu receipt ana me
1: ema me bɔ no hu receipt
0: na fa ma me na me mintwi aka
1: oh huska
0: hello
2: hello
0: me do fona wo tesɛyi
2: ato
0: wada ma me nim sɛ na de watie.
2: Ai,
0: what ye? Who tie me? Sha, me tra wa dee be on. Ana pafab, Oloma has a minti me ye, ana wate.
1: Nitipa.
0: Papa, what me kasa ani?
2: That's right.
0: Medas, me tra wa dee be. Praya, praya.
2: That's right.
0: Dia dia prada dan.
2: That's right.
0: Me pep me and sa pepe be. Mempadi ya yamfam pra yo.
2: That's
0: di ya di ya pra dada no tu miensa pe. Wudi ya se wwe nye bi wa baby ya wa baby ya benye bibi ya tu di ya medane si ya di ya pra. Wada roma ano pafesi ya mena menfe nyina so nya di ya mana menka si minchro wate. Mini msa so pa wa ya di ya ano pa ube tu anamon. Na me di ya jina suwa ya di ya na me ya di ya ni wabe unu di ya besi ya chile. Papa ya nkofu froso. Hello.
2: Hello.
0: Asumbien kawo.
2: No, papa.
0: Ma, papa. Le bacho. Hello. Ye, papa yi kasam na kate. Wada mampacho wa wo frɛ ya ne mesro frɛ me. Wa wo frɛ me na kate no. Continue to call me. Continue to call me. Continue to call me. La no na ye busy sanu.
1: Oh teacher.
0: So for safo ye din wo hwe me din.
1: Oh teacher.
0: Say Abet. Abet do program dia no ose dodo. Hello.
2: Hello.
0: Asumdwen ka madama. Una ho te say.
2: Amina do mo.
0: Me se adanse e fira wurade twe akra se nyame animonyam. Meboa. Ente wote wanum yi. Na insran kawla de mebe bompa ya ma wei na ekwan kese bia ma wa obeti me hujan
2: ai me nge hujan
0: obeti obedidi obedidi wa bra wo ma mi binie
2: oh na ma wo ya di do
0: osa bo nyame adwuma ma na ye nkoso o meboa
2: eh no kure
0: anopo ma me ne wunsia na me nyaade ma mfa mfa ne ma bi na wo bra for so nso wo die die wunya wansa nya sa na ho no.
2: Me bua
0: na waka odifo bua ka asema me kanya no kore anapama ozai
2: me se me drepa nso no me faha
0: enkasa wo sa wo nka hwe nche nya na me ka chere
2: wona woka kire
0: me ane na bemu wa hu ne se mete ane ye program no
2: eh no kre
0: me da se
2: me rupichi die de bia di se miti anza no
0: chaza utie wie ya na utie wie ya na wo pe bebi ada na pa na wa hu ne se wo ba
2: pa na fami konu ne
0: ewrade be se ne hu animonyam eno nso de wudi akira wo ntua na moda wo betena se ama abaifo aya wo sa kwa suwe bia ni wane mwansu anza ni wotu wana moda iti solene nanti na uda hone chedi ya na tu mkwadi atu mutaji ube koho tiano pabrawai ye nibie nina aji ya yade ya mko
1: uya
0: papa mami nchira diebi emrebi mati emrebi na meko akra na meko nwanse wudru se kwa mu se utra kwa mu ogidibna mu le mu ono mu no going filling station bi wo first na o ma ye Mike Asian
1: yeah
0: e wo hin
1: udjuma he ya
0: ah eyo
1: utwa bayina railway na dikan
0: ah ha utwa railway once na o ma ye ma ye nua Mike Asian statue bi si wo wo fra na wo ko going filling station kase ye
1: so na e goye no
0: ene na e goye no kase ye pa utse utimi wuram wo ono mokura kwa mena ekoy eh tech
1: hodi na watra
0: na watra on
1: hodi unya tra wo befa park so kwan
0: mo ene sa onse wono mo goy filling station
1: di kan ho
0: mo
1: hono esi na yi statue di sin
0: mo
1: restaurant kra ho
0: me da se the last time na me kwa akra na me kwa na me kwa park wo sa eh filling station na me so ma me kwa pensuo bi nya dai ento na ye kwa anwumre kakra ma minko pensio bi nto ensi kanza card ya wode na mawose onya nsio na wanya drink bi dia a support ohun na me kwena me se me kope bi na me ne hwa na na ekwa na me ne wa wakura konkola bi to ye
1: okay
0: na me ne wakura konkola bi to ya na ekwa ana eti yakwa ya yakopa ke ho no me efa na me so ma me nyi die nwunu na ono nzo so yi do ono nsu bi yi ti ehono mana Range Rover bi birthday ebesi ho oni lady bi esie no musu bewure papa mu bewure mu no me dia ma yi minsu a menam a kire wa me hwehwe ene ma bi na matoba ko mienu bi aka ho se de beye obesi e wuduru kwam ya papa ah no mind bi wo wura mo wuduru no ma ohumi o se abetwan na mi se ah na wo na e bo abetwan sawa humi wa kire wo abetwan na mtwa mani na mso panyi na yame on wase papa wa na meka wase mabetwan no one lady ni namo very nice lady abetwan na mse odifo abetmensa afi wa yi odifo na to won mse ba na mso panyi ni minimu wo ho na mse ame ameni abeto wase papa wo nka ame mse menkai enipa no dɔso ase ampa nipa no dɔso maba wo kɔde apegya da kɔde apegya kɔde apegya kroda da anim tama na wo kɔde apegya no wa kura ye friend Grace akɔsu ana ɔwɔnom a ɔno ɔne ye ya sɔre pɔ ɛdɔm no no wo hyehyɛ ma obi aba hɔnom no obi aba council office ɔbɔbɔ bɔ mu nyina adi ɛno awia no ase ei anya konkola bit na mse la bit ni na mse abeto wa na mse abeto wa no se papa na wo kɔ hen ɛna mse wo me kwa akra na ebe pensu obi ayeda yi
1: ato
0: na papa wato awie
1: na na se me ato awie
0: na se minya
1: ei obusa so ato be usu nyue
0: minya
1: na oyeda ho
0: me wie kura
1: nyue
0: minya
1: obusa wo nyue
0: dabi papa boy no etire kire boy ne bam wonu ne wo kire no na nsiran ka urade se ye pona sori ya mbe kire kire me kire ko ye pona sori ya na so oba mu office o te me ka kire se papa ne ma mu nyu ma me ka kire na me ko fia me so me dia pebi bia ye de na ma mani sika me mi to me botom
1: na de ma no
0: se mi ko aso oda ma me fesika to me ho
1: yeah
0: me fesika na me dia bia me de share grip na me so bia fole bo bia na me so ma bobi tenye de bia na aso le ba be bo ame sofo atena ho e wo sofo nsu bobi kwa suni shira ni sofu nsui kwa suo tinifie didie wa suo tinifie ya dayi didie temi ya yana mese saon ene munye wate papa e munye na mtum botum na man sika sɛ san da no kra man sɛ ima no akyɛ wo bo so so ma me sɛ 400 Ghana sɛ 500 Ghana na me kra na nya sɛ sika ne na na me expect na me hwɛ wo mile bi 1500 cedis bi but wo ma me bɛ 400 for me refi ne firi wo nom no papa me be do wo bebre ne to de bi na me ba na sika sɛ mo ɔden ti na me nta ama ene nya me bo aya ena madam fubi no de me wura gold wadwuma mu na mse no akoye gold wadwuma na ama me hu sika kokoa adwuma ena ama me hu kama antu hanka no ano no menya nyinyi wiye apa no wabu petro ena se petro die mabu awie nanso no se ne ho kase sai na mse labi to wi petro no akwa no
1: wabu wadi wabu wadi wabu Unkai, I will be able to say, I can be saying, you know, Chiaka. The bit of Naka already discussed him with him. I don't know. Only Chiaka.
0: Mr. Labitona, how many gallons was of a pair of filet?
1: Bonjour, Becca.
0: Anna, ye, dear Bay, we cry, ye be a running series now. Me turn my toes, you know. I want your number to try yet, you know. When me, you see, as a papa, you do obey ye, and I'm so. Ya kwa akrentie ntimi nde ye me yi series na me yi vortex no ene me yi short bread ene labito nzuso ye wie ye no papa okotua bibia ene ono aka se papa ma menye nkoja no oba ni jina no ohwe no ma menye nkoja no ono asa age niema ni free labito nsem sa di kosi ka ma me owie ene wo se papa twen me ba no okoto envelope wo inside ho ene owura ka ni papa wode ahyem se bedem ani ani ese ha do mi mekyiri wo di sey munam se kai cha kwana ya di fujuma
1: nkan na du
0: akwana ya di fujuma
1: na du nkan na
0: bi akwana ya du adi fujuma ma na ayefe ewiase wo bua nipa bua ni yie dia wada from ne no otema eyi wono nso so le yada today is your 10 tomorrow is another 10 somebody 10 it is a wo bua wo bia eye yu yem na bua no papa
1: obi bi ni obi
0: enu obi bi bi ni obi me se se boy na ma mi bi bi akura de wi ane ni pesi wo spama na vip vip na bi abeguo abesisia wo mu to petro ni pa abeguo no mu a de wi akwa ni si ye ye na hwe ne ka no so papa na wotin se ni rinjo ni na gina so pa na akwa ni si ho ho amedi a papa asoli ni di na ma ma ho nka bi anka wo mu a wo mu wo supermarket wo no ebi kura nka ade akye yanko mbeba ho dia kwa ne ye amia no na o je me number na ene ono nsoso de ka na nse wo card ni ehia me wo me number wo de fa wo de ne ye fa wo de ne ma me ene ne ehia me wo ye god adwuma na ate ho wo me yo di fu abetmensa eme tia radio ne ka wo ye di fu adwuma wa na awie ka beto anso na ye de aka
1: Weeper.
0: Last week me one moa me dey from ayana me dey me mpeko ko last week me one moa na ene ofre me oso ofre me number 0244 na ho o se me yito ho
1: 1638 0244 1636
0: ofra na ema eno no ne wonim ti me dey to phone so no e wo fre ya na o se yi e fe dey me nya papa ni ofre me ofre na me se na wote se na o se pros ma fro la ne sa papa ada wo phone na ye bibia na ana msiani o problem abem te papa fu be na na wisu o fu be bi na na wisu ana msiani o fu be na awia o su be o de baba de o de baba bi amaje papa memo o mo de 17 ni bi abre na msi mo
1: e fu 17
0: na anya ka media media me de se media me nyusu bi papa me fe sika na mra na na msi wo ye ni sika na anonso so bebo apa so
1: u ja fu to je sika
0: Oh no, catch him! Say, minyasika, wo minyasika, family, no wa akoto diya wa ya wa kona na say, ikala wope. Anam si so minyasika na kababu wa. Minya bi metu ya meka u radio nus. Meva diya kanga koto take.
1: Take him moving from ground. Anas I'm so. My weeper.
0: Bwani pona, bwani pona, no watan ubi yaliya. Sani yadi yaman honya day. Entano. Obi bedu obi sikanso mo ano ana na mi obi ba mi wonu ma me yesu wo so obi obeba mi obi a me wese ne ho be dai e beto nani mba bi obi beboa onze boy yo ba mi wo na oba mi honu mo eduru ye wada ni bnada bi a no oba papa ta day no one day no e bia nko wanka ankyere mi se woni e bia ma ma niska won kofi oni dia e bia nko obeye ne ho bone oka ye nso se na nko ope 50 Ghana ana

Ponunkuto no sa ye ye. Se bibi wase de chi a twedi a ponyankrom ponkuto ne ye de emma no. Ano pe yen fama no. Adumra. Se bibi wo yase de ye chi a ponunkuto ne de bema no. Essence oni ye edini ye. Oni ye edini ye. Enche ye kofo nyankopon asem efu Jehovah Nisi. Na mini wiso beyi shira anopeyi. Anopeyi sofo apia ewa ha. Asuna banso ewa ha. Ye chia bishop anopeyi. Ye inaye papa bishop J.K. Nkrumah. Papa anopeyi nchia eya odia. Se bibi wasi de chia. Unkuto na yedima papa. Esansa woni ye edini ye.

0: ɔmaya de hyɛ Ghana mama baby dia wei wote me ka na me ma wa ha na me bisa so de wa po mu sitie ye ye ha de Kristo wa hu ye mopo aha ti no fanyo mo so
1: ɔmaya de hyɛ Ghana mama baby dia wei wote me ka me ma wa ha na me bisa so de wa po mu sitie Adom abadom so enen so twedi ampo nyankopon wane ye edi ni ye wahu ye mobo edi ye radi chefu from seya na de eke nyina ne sa seda aseda aseda enka nyankopon se waye ye ye sa aye sha 104.5 jumedie no ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wayere ho na wabo abrabo na from kra enti drum komo sei so a na mehwehwe sa wode wadwene wakoma ani wunim die nyina beba beboa ne pense pense abrabom mu donti ana sabe wutime nka wo kejeti Dubai nshaba ne wisdom adaroma wonum de yatum den ya enya agro kra Facebook arefo nyina metwa mu puse mema mu nyina maha na makache mose mumre mumfre dom no nyina na wono meka on Facebook ne nshwa 104.5 arefo no hoda da Dia obe ya mami ya nese obe share ama unye bino ono suwa beka ya unye di jume diye na boom. YouTube no eye Insura TV. TNV. E honsu ye YouTube ufo. Wonu makache mi pacho. Honsu ube timidi wenye chile muho. Na wabomo diye ache. Ama WhatsApp contact na fuwe nina ana wonu maba. Adum TV diye wuni mdada seye wadzo ye niye mapanku wa ena ye DM ao. TikTok uho. Yade boy pion ye de atoa wo makachere wo Instagram 104.5 wo TikTok wo bra ho nom ne be follow account ne be pa WhatsApp bi sanso na official ohima BE what I say official ohima no what ntem na de BE na ka ho eno so dem wo TikTok wo sisi abra na be ka ye ho obo official ohima bene wa ankasa nso as account ne nyina no yade toa mo all bra to the whole we are say Mr. Mo Medi na mabache ono hima bi wachadi ya nana eni medi. Matina sisi ya bigia funyi na ayekrado enenso enko moye jetu ya tuo. Din. Nisi eja gem tu. Din. Fire service dum na nye ye. Wano msiji seha. Eni ya bebabe dum no. Nansu kakua medi mawunyi na nise. Eto mrebi ya ya bomode se wawbet ni asha honsu. Ahohyɛsoɔ ɛyɛ paa self discipline ɛyɛ paa restrict wo ho wɔ nneɛma bi ho ɛnyɛ bibia na ɛsɛ wano kɔka bie ɛnyɛ bibia na ɛsɛ wani kɔhwɛ bie ɛnyɛ bibia na ɛsɛ wodi bie ɛnyɛ atadeɛ bia bi na ɛsɛ wohyɛ sɛ deɛ bi gaya me I believe I can fly na ɛsɛ me na mekron me na wiem ɛnyɛ bibia na ɛsɛ wɔyɛ bie maano hyetuo bi mɛda wabrabɔ ho baabi bi wɔ hɔ no ma hyɛ ho nso sɛ menkɔ Adi bi wa sha wonso sa menye eno nya hantan eye wonso wode no na saa hohyeso no aya na ebo apa obi anu pale na no de dankrofo wonso ne yesi e na wonte e ne yesi we na wode saa bonse abodi afa ne opa chew enyam na meka yo sister simese na bebo mama ne e na mekra eti afa ho ben kawa no pado Eti nyano situo bi ma wabra, but the emperor ya menko. Nye mebo wemfa hunyi jijijim. So today I'm giving you self-discipline. Na uti mi ye wabra bosa. Ube hunu nkosua, ebe shasi abu wabra boom. Na enube buwa mwenye mkweni mu. Bebre, wei ena medema, evangelist di grau tade. Mwa mwano, nesa nesa ni mwenye mkwentem.
2: Masomwa hanayima.
1: Okay.
2: Everybody is here.
1: Onshira wonso. Adum kreyeng.
2: Danyanko panse. Yaba edi eni yaba.
1: Yeah, resa omae kene waso.
2: Oh, mi esi so.
1: Okay. Ana watch anso.
2: Esi so dabi.
1: Yeah. Okay.
2: Nayima.
1: Eja.
2: Ensembe breba wakan tintini na. Ode ko aye kankasa mo.
1: Kan fo. Well, ga dangbe niye kwa na ga ankasa.
2: Kwa aye ga east.
1: Ga east wo.
2: Yeah, ga east wo mkasa. Na ga west. Ewo mkasa.
1: Ewo mdiye.
2: Ay Ghana nkasa.
1: Ghana nkasa. Fashion ni choko. Yeah. Okay, yan kwai.
2: Enti
1: wadum no. Ana oma ti ahoma no.
2: Ah, si so ahoma no na te ne ba.
1: Okay.
2: Na ye ma.
1: Ye.
2: Enkra ne ewo mu ahodo me nsa.
1: Okay.
2: Yewo east
1: in watch it him. Unti na wo ka de he western.
2: Me ka west
1: yanko famina
2: nti obi ti nka east I want to the america na
1: ase ya ya we are se no kwana ni
2: na echo
1: na echo
2: o se ma okan nyina na me gba no na echo
1: na echo
2: ewujo
1: ewujo
2: na echo ewujo
1: ewujo
2: mai
1: mai
2: ayete
1: ayete
2: lecho
1: says ayete nje ni muzo
3: na no go
1: o se
3: na
1: no go o se ayete
2: ayete be na ayete
1: na ayete
2: mau
1: mau
2: lecho
1: lecho
3: Nka
1: fo hwe be shure. Ya bo tremunya bo tremani
2: pa no. Fo ka fo tinka ya no je sa otinkran
1: yo. Ya na me ka chira wo mo no.
2: Yes o kon kran ut kru tinkran je sa otinkran.
1: Ah.
2: Biso bi otinkran e wo east east part of inkran.
1: Yes.
2: Se mo wo jo. As e chira ne sey.
1: Ma.
2: Ah.
1: Yan ko me fi o mo.
2: Ma wo e jo.
1: E jo.
2: Ike.
1: Ike.
2: Utu.
1: Baby, Uchu ni de evam pe mo. No se Uchu ba bem de ayen fancy here because Uchu ni minimal de ko. Uchu ni here.
2: Uchu no aya botre.
1: Ah. Uchu won kremu, Uchu
2: be che
1: na no no.
2: Big mama Uchu, Uchu je se to bo ase na botre. O ti ma se.
1: Ma yile wa.
4: O so je se o Uchu.
1: Me wa na watch o. O nya le fu papa.
2: Okay. E kan kasa de in fact.
1: Yeah, ede.
2: Ede.
1: Mm.
2: Onti ana onti.
1: Eti nipa bi anya ho hyeso ho.
2: Oh, nai ma. Obi anya ne ho hyeso ho hyeso onti oda prison.
1: Mm.
2: Obi anya ne ho ho hyeso onti sabe mpadu asa. Ba bi odidi ya ba.
1: Mm.
2: Ho hyeso.
1: Yeah.
2: The most popular key in life.
1: Yeah.
2: Ana ayi beka na ayi set salovi
1: sematology
2: sematology
1: yeah
2: yeah ya sunya de ntia na sematology beka kire o se ephemeter
1: ephemeter
2: ephemeter se show ho so
1: okay
2: ephemeter your heart
1: okay
2: se show akoma so
1: okay
2: nti obi nti obi otumi shan ho so no okufa kuro
1: yeah
2: yensani wo wiase ni nipo otumi control ne mo friend temper
1: yeah
2: my friend tempress
1: tempress
2: na
1: se wotumi shan ho so eh yan fancy wa maka kire se nko mo wei wa metie bia wa haw ho de edika eda ye ni aba he mi di bi be shoot mu de nyedi ho wa ka ko fast ma ba ye ba be kan sa ye de dika ka ho eh wa wa wa de be eh de be ka fra oh ka fra we de eh ka fra me anam kan sa
3: ba wa agent lo so won tin zuma ne bi
1: wa de ka to wa ye ba ko wo chaze adai fanama na mame kakra ya na ada na onko fanama no
4: mi ni ko so mane ma
1: fanama na mame
3: onko
1: dollar joban ima
5: bra o de waka cha ne onto mi
1: na da kwa wo beti aka bia sun atu biti
3: onko mo mi
1: tano mo onto mo boy ada ye nua ba na na mama ground ba ye ya bemei udi na de simo eje solomon ade na semba be dan ye nse Debi kan wa ko ob sankware babia ni sankware akofa wo ba adini firi wo de na ba kumase anlaga na woni oba no betena ye udiedi kan wo ton ni tv na na na wa ha oton ni fridge oton ni ama bebre amo be ha
3: meter
1: fridge ni meter boy me say me di tv ni be kan ho because light ni won dey say won timi hwe Ame kwa yasi ya no obayi wu ye wo hain sprinter emu ntao da kuno emu mwoni antie Ense mnu bebre Ama ya bo mwote yi edi obayi picture eto so Na ye she ya no na beja fuwa chile bibiba Ene chebo e chebo Eje enya babe dru Obano dola Obano dola Udini ya dola de
5: Dola se wa
1: Dola se wa no she space Danu wa mwose no no Ene brabe she no woni ye Solomon bawa mane da no be boy enkomo bi me mau 10 minutes pe bo ne to fa de ntipa wo ba na fe na wan na de hanki ase me table izo yi si tiam kas me bu no
3: ma me de ntiam ba ni nyina no se akura we wanya aka wanya 3 years 6 months dola no e da no se akura ne nya me ba ni sister enso aka ma mate kisa akura nya me ba dia o mi enye dia ni ye ye na se onye me ba e ka ma bo fiti dey want to ne no me twa me ka ma
1: e da no ka ka no na o se ka ne ye se
3: 2.5 billion
1: 2.5 billion 250,000 Ghana cedis
3: o be twa
1: okay enti wo so obey wo ko fa ne fe
3: sankore
1: sankore
3: baby enyo
1: okay
2: sankole yewo kokoso ani yewo abuo
3: mm yewo ayi ayi omo what is it abuo mo ba o fe ba bi tano dumase
1: e ho na akofa o ba efie eti ne kurakura nyina ne se wo se wo be onye dey
3: fi se wo se akura ne nyem me ba
1: ka kire no e de wo ke ka kire
3: no wo se akura ne nyem ba de a akura no sabi enye wo kwa na odi wo na wo ye eti se akura ne nyem ba de a e die ne na enne be kire se wo ye mba na nyem ba so yeye na akura ne nyem ba wo de akura no be ko ne ka ma bo fiti de wan wo twa ma de ama me se yeye na se ye me de a ko ba bi na mso mko mbe
5: e ke bia ni ba bia metu ama ho e fi so wo ba ye no ma me ni papa mu de hye wa sese e menim na ba sere mi fi e ke bia un minis ke bia mi de ma ho
1: da bi
5: da ho ka me so me bo ho ka
1: da ya to obo yen sha se e ye de na wo shi a wo ba yi
4: be mi
1: wo shi a ba me yen sha se fi o
5: Pacho menene tna jae cry che before cry ansa na me kwa akonyim akwara no. Enti wote se menyim na
1: me ba to bo ansa. Me se eye den. Eh ahase ye pa no ye den na wushi ano.
5: Ni boy ya wote ni nua be ma na odi ne ba ekumu no be hu se meto. That time ne na menyim na me ne tna ase anye jae. Na ni suban ye oyi ni nsa no wo bo. Oya no wo buru nua na me se ni suban we dem ne tna ye mu ame.
1: Tobo tobo tobo asem no. Se wan chirechire ye mu ama ya anti ase a. Me anti ase ye. David ah no de ele no kwade. Ya no. Ba me pesa me chire wo se. Die dikan wo nu abekan ono wan kasa wo nu nu ono watena pen wo. Wo na wo beken. Ena se wo na di wo ba brei na di ne ba mu pro mu. No, ye be adwuma wo kromo.
5: Pacho no ye driving ni.
1: Okay. Enti ho di asem no no kan ye ma wugitum se woni ne betwem pana.
5: Oni boy boy ni nua be ma ne kasa no no ne frɛ me ma. No ne me kasa ye na me ti ase.
1: Oka den.
4: Kasa.
5: Oka cha mi so woni metna.
1: Mhm.
5: Awo. No a we ye me ne ni wuwi a wa ware me.
1: But I'm on yano.
3: You go ask for permission, Anu. You go ask for permission, Anu. Mo no one kasa. You want me to
4: go? Mo no permission, Anu.
3: Na, abe na kwa ne kasa o na o kasa. Permission, Anu. Sana ya kasa. Then
2: my name butchere man. Asem na ba
1: ni. Dora, shasi a meeting
3: from day one. Who knew me?
5: Minutes na jai before kwa sana kwa ni mekoni be ma kufra kwa kwa tina ko. Akonye mo.
1: Enti mo fese mfa na twa na mi pe mu asematie ene die di gai kro ne baaye ene mu gai di sayan sa ko shia be ma fufu no
5: gai ye cheye e che pra mi ne ni gai na mba ma mo ko ye adwuma wono be ko ene na mi ye ko sto adwuma na mi ye ska mi nyanya na mi de sene wono ono awete
3: wono na obi a ono obi agai utimi sendi ni pani ska
5: e
3: ma ni ye
5: mo fra me ka che mi se
3: obi a ono obi agai utimi sendi ska ma ni ye
5: so de be ma mi enti na oma no fra mi oma no fra mi na me ka che se
3: obi a ono obi agai gebra ono obi agai
5: oni mi
3: ta utimi sendi ni ska e ma ni ye
5: ani ma ye de agai
3: utimi sendi ni ska ma ni ye
1: enti bra wono me tena ye no ufi sanko betena ne nje ogumaze a
5: ba chai
1: na mo te he
5: Mi nini ja e me kwa mi maami wano mbatu.
3: Asema obuja anye no wa ansa na uyi nu. Obuja o se.
2: Mube ube trani nchia wano.
5: Pacho maame tinani so. Mi kwa anu maba, mi kwa anu maba. Inti mi nye me kwa uu mebano, mi kwa nye mbano. Awo dibeto mweni mse. Watisi ye seme nye mno, ni mine nye.
1: Dora, ase upe se utu mfutu ogu meni. Debi. Debi, kuni yun kwa mabo.
3: Tie. Ude ya fa maame, ude ya kasa.
1: Tie. Bame wabo kwe bibe bre. Wasi. Ubetina ni nchei obo dani mwe mfinko mwa wuni midi ya niye nyawa uwa bat ni dibidi ya tu mitirimu
3: miya wepa
1: ubetina ni nchei ma obo ujitre 1000 Ghana cedis
5: mkacho obuwa obuwa wama miske bia wama miska
1: kae no bra obo ujitrimu
3: lola mima uska ma odi kwa fae mkuu
5: mkuu mkuu no
3: osa osa adi mkuu eko free free
5: mimi di mkuu
3: ama eka mabama mumi samba uska ama odi toko
5: fia sada mami
3: Nema 1000.
5: Ama
3: du to ko sia.
5: Debra wusi kaila.
3: O u dola wa uti. Enya mi anka ta tsin ko anka uni. Anka uni tu bida. Ni ko ni tita ni e to ko to fo ma.
5: Si di so na mi 1.2. Na mi de ko fa ko sia no. Madam na na mi ko ji ko sia no won wati ko ma sara ga e ko mi si a mi ni. Obeka.
1: Ama usi ka ko fa enku.
5: Pa to ne 7 million o di mami.
1: Debi. Mi mi sa sa sai. Oma osika ko fa nku. Na kire se no odwene wo ho ke bibi ni a ma power ne mra mentwe. Enti ọma osika ko fa nku di a ne kire se ne odwene wo saa bre no na wo ntene so ye de no ma osika ko fa
6: saa bre na metene so
1: mama wo na na me bisa wo se
6: ye tene so saa ka na ma wo na metene so
3: opu na se mama kasa ko entimi ma
6: obi aga se
3: me ne na ti me we me dancing you
6: wo na
3: kasa me se wo ni tena me ko ko abofra we di ọma mi ni a wo ka we ọma mi me da ho e
6: espera
3: no pa na me ni wa si ni wa o ma me twe fu fu me se a work am me wife
6: me ma me
3: an e ma me di ma fidie
6: ma
3: fidie a ya de pa ma de me to ma ono a e fidie a de pa ma de
6: o ka ma
3: no ma o
6: me si a me ko ma me de de na ye e no to na si ma no ni ja ye ni bi a mo sa ko ni ja ye
3: o ma de bi ti en che ana me di 400 Ghana cedis ana ma me fu me na ene me fa ka ene tano du na se nkodi ya no kwe no wa ti yi ye yi ni ye na e pia bo nten esukese
1: e mo sa na mo ka ni nyina no enye systematically arrange mami o
3: mama enu na me ta
1: ko du a wo ba boye yi enu na mi yi no ma kuma kuma no se onyi ano enti bibiri na me kase kai na kai no what you say wo see ase ono na ebe kirem se wodi kan na wotena aye eno ye brebei na wu ko hie no kuro ni
3: me da ma me menen na na ti do la me menen ti nai ano kra mi se oku o ma me o eti o kra mi no me wa no no afrem se wonyi ano do la me bi bae o ma wo so wa be wo me ho me wa dance fo wa aga o o ba se o ba be wo mo na m ka tin se sebi wu wa busia eni kwa se o be tena be ma so na o ye de o eni se mi ko pia busia 7 million ana mko twa ticket ebi ma abi ewe ana mbe ne koy
1: eba woni ne tenaye eye den no kra so okọ ma memu ho okọ ma memu ho edi sen ansa na obefra waka che o se wanyim mo ka asem no nwomran ne sa ga
3: o me nche no okọ ma me edi 1 month ana oba e frame so wanyim
1: kai no
3: oba bi amza $1 oba me ho na me no o ti dem a o kra me se o ko ma mo a me so me ka se me ko mi sister o what they say
1: what they don't worry ka wa se mo
3: a o ka ti me se o ko ma mo a me ko twa take it ma wa o ko ye o ko bi re no any 1 month ana o friends e wonyi
6: but any 1 month
3: o ai o ni ni se no pe fi wo na o ba bet na me so o kra o bi se ni bi
6: me kra o mo pa
3: kra o bi
6: a mo me clown mo
3: baby I bet na here yi so I'm run about na be o bet na o ba na kuta politics kitu yi
1: ma me bra be na wo ko o ma me mo afre be me se wo
6: ma me pa cha che na ta ma me friend nso kla na che me ni me ko ma me won na me black che me se ma na me ne 19 na ni nye hu nto no ekoto e machine ama me na me wo de makoto agum nto ka ya na mfi no e ma me di me black la tem di me ma me atem be ja adwuma na na me bla edi me kwotum kwe e kwosto adwuma sa time no kla na me ni na gyai dadada
1: enti be ma woni na gyai kro we mu ayeti be ma woni na twemp na woni na gyai esi de na wo kwosto adwuma wo ye no na wo san sendi ni sika sa na woni na gyai
6: ma me pa cho no na fra mi se me sendi sika ma no pe sika wo me honum dia etu ani dan kan ye tu no ana o ji sika na me de ma no
1: aso enti sika sa na de ma no
6: pa cho ma ni 1005
1: 1005 bema woni na jai
6: pachan
1: bema woni na jai
6: bora pachan madam
1: waje na 1005
6: madam pacho waje
3: o ti o 1005
6: mini 1005
3: ah mame
1: sika ola na no send the bro
6: ma ma waje mi sika da send is mi send is ka na dey o hono me u su twa
3: no
6: una ka no
3: o ma mi ni
6: u ba na me no plan
3: o ka
6: o di beto me ma mi ni
3: problem ni se I walk
6: Manflow when
3: I don't want to do one
6: but
1: one flow
6: Emma me papa bisa ni se. We betimi aha abaya na wani mu. Won if say wa anu se ni wani ni kunu. Eh be man na nyim na be man ye hu na chi na ba ko. E ti so so be ni bi se na wa wo. Na wi wi a wa hwe na wa ware ni dia.
3: E
6: ni nya se ndia.
3: Be
6: man na wo. Na ade a ko e na ni 2 weeks or 3 days. O fra me ka che mi se me mla.
1: 5 months, Dora. when you my foot you have 5 months, I wouldn't bear me a jay. And on one buy, I said, when 5 months into
6: a dog, I say, 5 months,
1: Dora. When you my foot you have 5 months, I wouldn't bear me a jay. And on one buy, I said, when 5 months into a dog,
6: I say,
7: Nigeria,
6: I'm not going to be

0: Dora.
1: Saboy, sabi sa wa jimin pa wa busu ya munyansa ni bi ani ho
2: sir
1: eh madam saboy ya fa ni so ya jimi woni munyansa wa se wo wonyim 5 months meje na mahwe wa ba ya papa ni ho panyin adwini ni ni tirimu e bi ani wo
0: ma ba to meje ya ma nya ma bi so ani mekwatena ni meje ye o ebro ni bi abro na anu obo mi na mikache
1: ni so ni eh so
0: do mi na mbo
2: uja ma so ya chire fra ma so ya chire no Alo hun se ne ban na abodua.
1: Ti de me ka.
2: E ka mbo e.
1: Ma me mi sa masem na me wi a watu aso. Ba bia me gina se se ye ye se. Wonyem 5 months so lo e woni na gai. Wo se wo ho don't see. Ano oba ye no se. Wonyi san 5 months no wo behwe. Panyin bia ne ofi anya sa woni tiri wo beka se. Me bai wonyem e ye obi de anti so lo e. Ye ansa ma won fa na won kodi ni muso.
0: Ma me pa cho mo kan e wante ase ono do sister na ye ye
1: bia. Ano fo ni ase.
2: We are the task.
1: Madam. Ani ofi panyin bia ne ho no mo a. Wo ye betimi na aka ase mo. Sa sa na wo ka.
3: Enzo ni manage so wonyem no. Na
1: sabe mani dwane ta
3: na
1: na ase. Begba ma ho. Sa wo wo ho yi. Na wo ba no de sai?
3: Fowa.
1: Anyem 5 months ni obinyem. Na fowa ex boyfriend abase. Ni sai 5 months no. Me do fowa enti meje. Wo ba tana wo de na ma no. Ma me.
2: Sa na nzemu yo ko to ajere.
1: Sister. Ade enti na Daniel fra wo no wadu mu phone no. Sana de woni nsankyere mu wa nyina wo ho de a ade nti ne fra no adu mu fu because wa woni abema ka kire se wo se ba bi opabi onfa nko wo adu mu fu
2: ni nyina abema e fra
1: ma me da shut up e ba ne sai
0: pato ne boy bi odi ka fra de ni number manadan fu bi ka kire me se solo se wa kwa kwa me picture de makwa to tv so nti o se o de meme ko ni akwa kwa ya die ni na me ka che ni se minini ni die ne ye bia
1: ade nti da woni ni ji ye ne ye
0: o ya we sa akla ne nya ne ba no ba ye
1: die nti na wudi
0: ni pato no ni to anum no ni mi sa akla ne
2: ya
0: we nti
2: ye ya we ta me ngam na me hwe
1: me kwa kwa ye no eye hwa dia na ye hwa dia na 5 months no wo de be che solo ana solo ba be ji sa che die
0: Madam,
1: Bani di kwa sma ko ma me wona nsembi wa ma bisa ne se ono so no te ho no hwe ma ne baba enyi bo subi nim se de wo na wo ko pass ma brabu sue na you are putting your family in trouble woni nko am de o mbefa so a enti kirem bani di ba na ben a adi akwasi kwa me wode sei
3: hey
1: na mi tie o Dora, meet you. Make mama jai. Krana, because said woman says I'm chira mu wengi na wo ho dia. Oka sa mi ni ni dia ne dia ye. Ena ni esi odi makoto ti ni suriti. Mo oka sa gana for boys ni bi susu e bi no mu susu. Wono, mi wi adu an bi ti wo no. Kwasi dia yi, ofi hi, ni mama de say, ehin na no wote.
0: Ni mi ni mama,
1: ehin bi
0: ote.
1: Sa, it's in a hen and off our room.
0: But you obey Juma.
1: Our he,
0: you.
1: Mohawk, Sanko, obey Juma, one over die. When you say, why no decay one a man near Sir William?
0: But you may bomb my mammy, my bosula, my name.
1: Okay, two bomb my mammy and a batter, beer, and a banyam, baby son, and run my baby tear. What's it will be son of Banson?

0: Elijah me number.
1: Come on.
0: No, nimi se obi pe encomption di ko deeper. Afidie so de, on se encomption no.
1: Mhm.
0: Se oba ye nim.
1: Yeah.
0: Na se unya ba we se on so
1: e bo na ma sha se. Yeah.
0: Se unya ba na wotime nim a, enna enema ne ebie mo.
1: Yeah.
0: Emma yetimi ka wo nema ni.
1: E wa so solution ni wo.
0: Good. And the radio so de so fra. Ye yi enye market wo bi na di akere wo. But se opese e ko deep. Emma wo hu se ah papa enya me bi na ni a eji se oba dem mo. Ye trust one on one a enye ye ka wo hinta se ma mo hu se ampa. Ye ye ka no atro bi ani medase.
1: Me so medase pe. Abuja fo be kwasa se kese so ma me wo do sabi no be gusu se. Aha mo na kasa na etimi akum kama. Ma me kwa ba. Ma me kwa ba.
2: Ya me deo.
1: Yo, na ho ti sai.
2: Yango kwa adom.
1: Ye da nyame ase. Na ehifa na ofi ba hanmre.
2: Me ba cho me free. Abu ase kwa aso.
1: Kurun dia odi be si kakra.
2: E fro wa kokwa aso.
1: Akokwa aso.
2: Acha.
1: Okay. Na udin so e.
2: E fro me sister ya.
1: Sister ya.
2: Acha.
1: Sister ya de okase ya ke ya se trouble wura o. O ye trouble o.
2: Acha David, ba ye din obi dem en omu ne me
1: ho. Ano sister ya no.
2: Acha.
1: Na mu aya no azo ntom bi da.
2: Acha David.
1: Okay. Use ka sister ya mu be de pa o. Sister ya mu. Kasa no na nwumre.
0: O de an ga o isu gezi na de aye.
1: Ai o.
0: O gezi ne sa.
1: Za. Oluma no no.
0: No ni say on the 9th to 14th for the prophetic school.
1: Well yes yes, say na no de no de ne de.
0: O be
1: o be. Ei. And there's a me am
0: ya. Ya sister so bread.
1: Me den baba. No no kai e baba ho kransa. Say me me free 26.
0: Okay.
1: Je osi e baba ansa.
0: Wo say me begin pie ba ansa na ma.
1: Yes, yes, yes. One am to be come rikasa na of force one person order. It is a begin pie bo. Wo hwe kwa mu aso order.
0: Flight in call no me tanka.
1: Okay, the flight na baba. Ai. Sister ya. Wo kwa sa sikese so baba.
2: Mbashani
1: o. Ede na do ko na ati papa nka wan.
2: Me ba cho. Me kunu.
1: Mhm.
2: Okwafu.
1: Mhm.
2: Ene dua pem na kokko.
1: Are na ogunu ya.
2: Se kokko mu nti.
1: Otwa kokko
2: mu na adua be bo na kokko. Ene je de ya mfa ne se. Ya tete ho sa o de hospital ni amane nduro no abenom. Okko ni amane nduro no abenom. Afa de edrume bia. Na yare na ko suru wontime nwome wontime nya no hwe amsi ah na wodie de na ye wosei eduo we kakra bo na atima ye wosei de de na ye abuya shumunu ya de ni wosei eduo na okwosweta ebeye ye ebekọ na ema ne nuro no ono na ema nuro no ono afedie drume bia na chese ye de mahina na nye hume ne wosoro wontime kura nya no hwe made no call hospital ko to oxygen nyina de bi ko sisi ne so entie ne bayan se etie radio so tie te ho ya na na etie se papa ya ba radio so wodifo na ja maka chere se mi ro mi nko ho na bia etua na mo yepo ye kwa papa na se enya dua aja enya dua na bo wo na ye hwe nanim na me hwe de no hwe nanim Aja nya dua na abọ wo.
1: Mo so nim se dua.
2: Ya nhwe de nim se dua na abọ wo. Wo se ye honhun made. Na papa ya ti me akyere. Fuo na dua no kwọ no na ho na na papa no so kyere se. E dua no kwọ no.
1: Eyo difo.
2: Wo no so nim afuo nim ho.
1: Na nka me buza se mo de na kọ ho kutwa bọ
2: dia me. Wo ho na na papa na ka kyere se. Wo bọ afuo no ba bia enzuo ne dane ho. Ana Ahwa anzu ne dua no hwekọ bọ no.
1: Ba bi nsuo ne da no.
2: Ba bi nsuo ne da na ho ne dua no bọ papa. Ti me hwe papa ne mu no ma hwe odi fuo ne mu. Me hwe na ne mu no anzu hwe mani mu. Wo se papa. Che se ho me no. Ọ no bọ do nti me nka se o. Asembu ọ bọ ka no hwe na ne mu saa na ma yi anọ ache odi fuo. Afredi o wo se papa. Unhu wate. Na hwe na ne mu. Ho me che se no ho me nyina tuatua. Nya sangeto na me ka ne ne o. Na ho me nyina tuatua kwosoro sa na wo home hin ehin ehin na papa dem pai bo na sa da na de fiara na de na da je ni wo papa jina no so sa na papa she ne kura ka chense bo nwu me de na me se ene da so asa kuro no mo bo de na obi ene me se papa we de nya de se obebe nkom de na wa je no bi enu se wo ba nkom nanso awurade na mpapa odi fuo so amenne enne enne me kunu ti ase
1: what
2: ase me na nzo aye kama anna kura me frena wa se wa de galama ko bu nzio
1: apeja
2: abra no wantimi so shimu enzo kura de ko jale kura no wantimi so bucket ni mu fa nku kura jwae na jwae ko ko wura se wo ko jale no se wo so mu ko jale no wa ka jwae ho enzo ne awurade ne modi fo so me ne papa nya na ya de sa na semetna se na manka bibia nche papa ya nche ne num nyama na ma ye boni ayefo nti enwumre me ba ya de odi fo aya ma me ene me kunu na enwumre me beka wa ja de papa ya de wa se wu ampani ampa me kunu so wu se me kunu da so te ho na se odi fo nyame nhira wo odi fo nyame nhira wo odi fo me si nyame nhira wo awurade nya wo kese onya wo kese na obi a wo ate menka bia wo wo ha amane papa no de ko na ni ma aye ketua bi ma no aye kete kete kete kete kete kete kete enti aye ye bre mu obi enti na mo no mra na nkwagye wo asase e fred fade mampo ante e ho na me kura konya ne fa ahudi a enne wo ka me ho ka mo fra we ka me de o mo fa hene na ka ma hye mo fra mu kese me man ye mo twe ka me de mo fra o mo fa hene nanso odi fu panyina menne
1: oku oku awu yanka busuafo basa je firu
2: se mo mba je mpo ko mba je enso enne papa eti ase o wa ho aden o wa ho aden o wa ho aden ti papa meda wase
1: amen
2: meda wase
1: abusua ma asem wei ento gidiem ma asem wei ento gidiem na ye bibie fu lines na so frame sisi ya